0: tori ba mi ko egun to bode ti kuro lai wo e to ba ti bo tan ran yin o ti koja pe e mo je o waye e mo ja yo gbon mo ba yo gbon loju ode hun
1: o leyin
0: me ba loju opo facebook e lo wa 32 fm 949 feyin e ko se en tolorun o se fun